0: Nastavljanje vala ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apati. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Velikim finalom u znaku tradicionalnih istarskih okusa, domaćih proizvoda i dobrog druženja završilo je ovogodišnje izdanje manifestacije Gušti Merkata. Za završetak sezone pripremljena je prava istarska fešta, a brojni posjetitelji imali su priliku uživati u jelima koja su neizostavan dio istarske gastronomije, u njokima sa šugom, kapuzu, ombolu i kobasicama. Uz bogatu gastronomsku ponudu za dobro raspoloženje pobrinula se i ponuda lokalnih vinara, a posljednje ovogodišnje izdanje dodatno je obogaćeno i rakijama desilerije iz Buzeta. Posebno iznenađenje pripremila je Kristina Jehnić, koja je za posjetitelja napravila pravi slatki spektakl, metarski tiramisu, koji je izazvao veliko zanimanje i oduševljenje okupljenih. Veliko finale još je jednom pokazalo kako tržnica može biti mjesto susreta, druženja i uživanja u lokalnim okusima, ali i prostor koji povezuje domaće proizvođače, ugostitelje i posjetitelje. Ovogodišnjim guštima Merkata na najbolji i najljepši način zaokružena je ljetna sezona, tijekom koje su posjetitelji imali priliku upoznati i kušati raznoliku ponudu lokalnih proizvođača te uživati u brojnim sadržajima na tržnici. Porečka usluga zahvaljuje izlagačima, partnerima, proizvođačima i sudionicima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli uspješnoj realizaciji manifestacije, posebno turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića Poreč, lokalnim vinarima Bršić i Trcolo, Destilerije Aura i Kristini Jehnić na doprinosu finalu. Gušti Merkata su tako završili za ovu sezonu, ali istarski okusi, druženja i susreti na tržnici nastavljaju svoju priču. Predsjedništvo IDS-a usvojilo je prijedlog zaključka koji će biti upućen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da Vlada Republike Hrvatske stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu u Koromačnom, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Ne želimo da Istra bude dovedena pred gotov čin, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Prijedlogom se traži i veća transparentnost podataka o emisijama i mjerenjima u Holcimovoj tvornici, te pravodobno uključivanje lokalne zajednice u sve buduće odluke koje mogu utjecati na okoliš i kvalitetu života građana. Pozvani su svi klubovi vijećnika u Skupštini Istarske županije da podrže ovaj prijedlog. Jer, kako je zaključio Peršurić, ovo nije pitanje stranačke politike, već odgovornog odnosa prema Istri i njezinim građanima. O Istri se ne smije odlučivati bez Istre.
4: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 8. do 16. rujna 2026. godine proveo je ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 29 Celzijevih stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno u 98,6% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, Kolone, Bale. Kolone, uvala Sveti Jakov. Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine istok. Odnosno, u 0,9% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. A na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela. Odnosno, u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.
8: Grad Poreč Parenco i Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco u suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kratice REGEA, Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom poziva predstavnike i djelatnike lokalnih i regionalnih samouprava, arhitekte, projektante, građevinske i strojarske struke, stručnjake u području urbanog planiranja, predstavnike javnozdravstvenih ustanova, organizacije civilnog društva te sve zainteresirane osobe na besplatni stručni seminar. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. Od klimatske otpornosti do klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, koji će se održati u utorak 29. rujna s početkom u 9 sati u prostorijama kongresne dvorane hotela Parencium Plava laguna, Zelena laguna 6 u Poreču. Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer stručnog seminara koji kontinuirano ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno o utjecaju na uređenje prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji u tom prostoru žive. U vremenu sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborina, poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša. Ona je istodobno javno zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnji seminar ide korak dalje i bit će usmjeren na povezivanje klimatske prilagodbe, zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. S posebnim naglaskom na teme poput klimatsko-zdravstvene spremnosti gradova, zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova, strategije urbanog hlađenja, rješenja temeljenih na prirodi, oblikovanju prostora usmjerenog na zdravlje, ranog upozoravanja i odgovora na klimatske rizike, zdravlja i dobrobiti ranjivih skupina, energetske tranzicije i klimatski otpornog urbanog razvoja, te razvoja zdravijih, pravednih i uključivijih gradova. U tom kontekstu otpornost gradova ne podrazumijeva samo sposobnost odgovora na izvanredne situacije, nego i sposobnost dugoročne prilagodbe, regeneracije i očuvanja temeljnih funkcija urbanog sustava, zdravlja, sigurnosti, pristupačnosti, ekološke stabilnosti i društvene kohezije. Poseban okvir ovogodišnjem seminaru daje i pristup misije Europske unije Pathways to Resilience, koja otpornost promatra kao kontinuirani proces učenja, prilagodbe i transformacije, te naglašava važnost znanja, inovacija, participacije građana, integriranog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstveni primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 20. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i međusektorske suradnje. Seminar Zdravo urbano planiranje jedinstven je primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 12. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i održivog razvoja, dosljedno promiče pristup koji otpornost ne svodi isključivo na tehničke, infrastrukturne ili krizne mehanizme. Naprotiv, ona se ovdje sagledava kroz prizmu zdravlja zajednice, društvene pravednosti, okolišne održivosti i uključivog planiranja. Pri čemu zdravlje građana, fizičko, mentalno i socijalno, postaje pokazatelj uspjeha urbanih politika i praksi. U tom smislu, Zdravo urbano planiranje Poreč 2026 nudi jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, iskustava i inovacija koje gradove ne samo štite od kriza, već ih čine i zdravijima, pravednijima i otpornijima za buduće generacije. S obzirom na ograničen broj mjesta, mole se svi zainteresirani da svoje mjesto na seminaru osiguraju prijavom putem online obrasca.
7: Danas se u Funtani održava fešta posvećena malom morskom raku, grmalu, a što će se zbivati i što se zbiva već na rivi u Funtani, govori nam direktorica turističke zajednice Ana Milohanović-Čehić.
9: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje ćete danas, dođite u Funtanu. Točno u podne na našoj rivi počinje 12. fešta od grmali. Lijepa rujanska tradicija koju svake godine sa veseljem iščekujemo. A glavna zvijezda fešte je naravno grma, mali morski rak, u Istri poznati još kao grancipor. Nekada dio jednostavne domaće kuhinje, a danas je to pravi morski specijalitet i važan dio naše gastronomske tradicije. Od 13 sati moći ćete kušati naš brodet od grmali, a ljubitelji brodeta danas stvarno imaju dobar razlog za dolazak u Funtanu. Očekuje nas i natjecanje u kuhanju brodeta. Snage će ove godine odmjeriti 4 ekipe. Svaka ekipa ima neki svoj recept, svoj način pripreme i naravno malu tajnu koju neće baš tako lako otkriti. A tko je skuhao najbolji brodet saznati ćemo u 17 sati kada će biti proglašenje pobjednika. Osim brodeta, na rivi vas očekuje i bogata ponuda drugih morskih specijaliteta, od riba, lignji, školjaka i još puno toga. Posebno nam je drago da na fešti sudjeluju i naši najmlađi. Djeca iz Udruge za djecu i mlade na Izvorima prijateljstva će imati svoj štand grmalići. Oni će nam održati prezentaciju pripreme brodeta, a i sami će se natjecati. Za one koji više vole slatko, ženska udruga Loza je pripremila svoj slatki kutak sa domaćim kolačima. Naravno, neće nam nedostati niti dobre glazbe. Od podneva nas zabavljaju Baredine Sauri, zatim slijede Žurnada band i Alpha Time band, a za kraj večeri u 21 sat na rivi nas očekuje koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. Dakle, još stignete na feštu, evo čeka vas dan uz more, domaću hranu, brodet od grmali, dobru glazbu i odličnu atmosferu. Danas, subota 19. rujna, 12. fešta od grmali u Funtani. Vidimo se na rivi.
7: Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Rodpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. U skladu s tim 17.9. izabran je za dan bez poginulih u prometu. U sklopu obilježavanja dana bez poginulih u prometu na Portarati u Puli održana je i preventivna prometna akcija Sigurno u školu s hakom 2026. Tradicionalna akcija u organizaciji postaje prometne policije Pula autokluba Pula Rovinj i Hrvatskog autokluba koji su zainteresiranim građanima na infopunktu prezentirali preventivni rad policije s naglaskom na ispravnom i sigurnom kretanju sudionika u prometu, posebice sigurnom kretanju pješaka i biciklista. 200 djece koji su posjetili štand mogli su saznati više o prometnim propisima i značenju pojedinih prometnih znakova, saznati informacije o kretanju električnim romobilima, a oni najmlađi su se poželjeli fotografirati u policijskom vozilu i na policijskom motociklu. Treba napomenuti kako prigodno danu bez poginulih u prometu na području policijske uprave Istarske, ali i cijele Hrvatske, nije bilo prometnih nesreća s poginulim osobama. U Istri je evidentirano 6 prometnih nesreća i sve su bile s materijalnom štetom. U jutarnjim satima u četvrtak u Brtonigli dogodila se prometna u kojoj je sudjelovao autobus koji je prevozio školsku djecu. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnji državljanin Filipina upravljao autobusom riječke registracijske oznake te u zavoju prešao vozilom van kolnika i bočnim dijelom autobusa udario u rasvjetni betonski stup. U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo 6 djece koja nisu ozlijeđena, te im je autoprijevoznik osigurao prijevoz drugim autobusom obzirom da je na stražnim vratima autobusa koji je sudjelovao u prometnoj nesreći nastalo oštećenje koje je okarakterizirano kao opasno te je isključen iz prometa. Policija je protiv vozača autobusa pokrenula prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
10: Vijesti iz sporta.
7: U gradskoj vijećnici održana konferencija povodom međunarodnog hrvačkog turnira Valamar Cup 2026. Svečano otvorenje održat će se večeras u subotu 19.9. u 19:30 u sportskoj dvorani Finida Poreč, a nakon otvorenja predviđeno je i praćenje finalnih borbi Valamar Cupa 2026. Turnir ove godine okuplja sudionike iz 25 zemalja na ovom značajnom međunarodnom sportskom događaju. U bočarskim dvoranama u Poreču i Taru do 20. rujna igraju se dva bočarska prvenstva Hrvatske i to parovi te bližanje i izbijanje u krug. Pravo nastupa u svakoj disciplini ima 24 bočara ili para. U krugovima temeljem raznih kriterija nastupit će 16 istarskih bočara, dok će Istarsku županiju u parovima predstavljati 12 parova. Večeras u 19.30 igra se finale krugova, a u nedjelju je završnica parova koja počinje od 8.30, dok se finale igra od 12 sati. Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je 12. sjednicu i to u ponedjeljak 21.9. u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu koja se održala do 13. rujna u Splitu u njihovoj organizaciji. Pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
10: Vijesti i sporta.
7: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili. Okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i prisjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno. HEP je za ponedjeljak najavio radove, pa će tako u Poreču od 8 do 11 sati bez električne energije biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17, a od 8 do 8.30 također u Poreču ulice Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24, te ulica Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do kućnog broja 20. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
2: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
3: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov, jer 80. su bile godine, kaže pjesma grupe Daleka obala. Glazbeno su zaista bile nešto posebno. Odlučili smo ovoga puta čuti samo pjesme iz 80. a započinjemo singlom I'll Be Over You američke grupe Toto. Pjesma potiče sa njihovog 6. studijskog albuma Fahrenheit, objavljenog u ljeto 86. te je poslužila kao prvi službeni single. Inače, bio je to prvi album na kojem je glavni vokal postao Joseph Williams, jedan od najboljih vokala današnjice, dok je prateće vokale otpjevao Michael McDonald's. Slušamo grupu Toto i pjesmu I'll Be Over You.

Election Day je single objavljen u listopadu 85. a potpisuje ga grupa Arcadia. Točnije, radi se o projektu trojice članova grupe Duran Duran, Simon Le Bona, Nick Rhodesa i Rogera Taylora. Snimili su samo jedan studijski album, So Red the Rose, koji je u prodaju pušten krajem 85. Međutim, postigao je veliki uspjeh. Na albumu gostuju David Gilmour i Sting, a u pjesmi Election Day vokale je posudila Grace Jones. Poslušajmo Election Day i grupu Arcadia.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. George Michael je napisao pjesmu A Different Corner dok je još bio član grupe Wham, a također je i producirao pjesmu. Ovaj singl je uvršten na treći finalni album grupe Wham, Music from the Edge of Heaven, te na prvu službenu kompilaciju hitova The Final. George kaže da se tih dana osjećao vrlo loše, te je napisao pjesmu o završetku jedne veze. Za pjesmu kaže da je najiskrenija i najosobnija pjesma koju je ikada napisao. Poslušajmo pjesmu A Different Corner, a on je George Michael.

Krajem 85. u eter je puštena pjesma pod naslovom Nikita, koju je otpjevao, a prije toga skladao Elton John na tekst Bernija Taupina. Nikita je bio prvi singl sa 19. studijskog albuma Eltona Johna koji nosi naslov Eyes on Fire, a koji je u prodaju pušten 4. studenog 85. Zanimljivo je da se u pjesmi Nikita pojavljuje i George Michael, a na albumu gostuju još Nick Kershaw, Sister Sledge i Pino Palladino na basu. Slušamo Nikitu i Eltona Johna.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Phil Collins je u veljači 85. objavio treći solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje sa novim starim coverom. Četiri singla su poslužila za promociju albuma, a četvrti singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter puštena u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a singl objavljen u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home, on je Phil Collins.

True Blue je naslov trećeg studijskog albuma od Madone, a također i trećeg singla s tog albuma. Album je u prodaju pušten početkom ljeta 86. a single je u eter pušten krajem rujna iste godine. Zajedno su ga producirali Madonna i Stephen Bray, koji potpisuju i autorstvo. Pjesma je u mnogim državama svijeta dosegnula top 10, a u par država je bila na broju 1. Slušamo Madonu i pjesmu True Blue.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov slušamo američku blues rock grupu ZZ Top i njihov single Sleeping Bag, koji je eterom zaplovio krajem 85. Pjesma potiče sa 9. studijskog albuma grupe ZZ Top pod naslovom Afterburner. Bill Ham je producirao album koji je u konačnici postigao ogroman uspjeh te dosegnuo multiplatinastu tiražu. I uz grupu ZZ Top i pjesmu Sleeping Bag zatvaramo Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Nastavljanje vala ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi i u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Slušate Top 20 Radio Centra.
10: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa redovnim stranim Topom 20. Po redu je to 1658. Slijedi nam 20 pjesama kao i obično plus dva nova prijedloga, a tu su i dva nova ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispali su Two Colors i Andrea Svej i ispao je Teddy Swims, koji je u top listi s pjesmom Break Up in Reverse proveo punih 8 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 18. drži Beck. Njegov najsvježiji single nosi naslov Disappearing Act. 3 je tjedna s nama, Beck.

Bio je to Beck i pjesma Disappearing Act na Otinom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedno je 15. mjesto, tu je Ariana Grande i pjesma koja se zove isto kao i njen novi studijski album Petal. 7 punih tjedana u top listi Ariana Grande. Number 19.

0: Bila je to Ariana Grande s pjesmom Petal na odjednom 19. mjestu, a na 18. prošlo tjedno je 20. Tu je Noah Kahan i pjesma Orbiter, četvrti mu je tjedan s ovom pjesmom u top listi Noah Kahan.
1: Number 18.

Na valovima radiocentra slušate Strani Top 20. Čuli smo izvođača, zove se Noah Kahn i pjesmu Orbiter, na ovotjednom 18. mjestu, a na 17. pad sa prošlotjednog 13. za Ellie Goulding i njen aktualni single Four Seasons, šesti je tjedan u top listi Ellie Goulding. Number 17.

0: Bila je to Ellie Goulding sa pjesmom Four Seasons sa novog studijskog albuma koji je nedavno objavljen. Ellie Goulding je na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. paca prošlotjednog 14. za kombinaciju Meduza i Khalid, Weekend je naslov pjesme, a punih 8 tjedana je u top listi.
1: Top 20.

0: Bili su to Meduza i Khalid u pjesmi Weekend na ovotjednom 16. mjestu, a na 15. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Olivia Rodrigo i njezina nova pjesma, novi singl, zove se Serena Joy. Slijedi Olivia Rodrigo. Number 15.
1: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy. A na 14. mjestu prošlo tjedno je 12. Tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslo pjesme, a tek su dva tjedna u top listi.
1: Number 14.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 14, bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones, a na 13. paca prošlotjednog 9. za njega, on se zove Nico Santos, Why Don't You Stay, pita se on o svojoj pjesmi, petirana u top listi Nico Santos.
1: Number 13.

0: bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay na Latinom 13. mjestu, a na 12. mali pomak s prošetinog 11. za Carly Rae Jepsen, Motivation i naslov njene pjesme, tri tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.
1: Number 12.

0: Bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation na ovotjednom 12. mjestu. Na 11. prošlo tjedno je 17. mjesto. Tu je Alex Warren i pjesma Emerald Eyes. Dva je tjedna u top listi Alex Warren.
1: Top 20. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1658. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga podsjetit ćemo se na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Beck, 19. Ariana Grande, 18. Noah Kahan, 17. Ellie Goulding, 16. Meduza i Khalid, 15. prvi novi ulaz Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy, 14. Topic i Carte Blanche, 13. Nico Santos, 12. Kalira i Jepsen i 11. Alex Warren. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je relativno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, Adela, ne Adele, nego Adela, u pjesmi Ain't in LA. Pjesma je visoko na svjetskim top ljestvicama. Adela.

Čuli smo izvođačicu koja se zove Adela i pjesmu Ain't in LA kao ovo tjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto Paca prošetinog 4. Za nju ona je Stella Lefty, Boston se zove pjesma, a 7 tjedana je već u top listi.

0: Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston na ovotjednom 10. mjestu. A prošloga tjedna 10. ovoga tjedna 9. drži Beyoncé. Morning Dew, Donk, zove se pjesma 4 tjedna u top listi Beyoncé.
1: Number 9.

0: Bila je to Beyoncé i pjesma Morning Dew, Dong na ovotjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu su Irci, The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, zove se pjesma, single sa njihovog novog studijskog albuma, 5 tjedana već u top listi, The Script.
1: Number 8.

Čuli smo Irce The Script i pjesmu The Crowd Will Sing Wonderwall na ovom tjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu je prošlo tjedno 8. Tu je Morgan Wallen i njegov single Been By Now. 4 tjedna već u top listi s ovom pjesmom Morgan Wallen.

0: Bio je to Morgan Wallen i pjesma Been By Now na otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz, tu su Aleph Arben i Maya Stephens. Same Old Sky zove se pjesma. Aleph Arben.
1: New entry.
2: Number 6.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 6. mjestu. Bili su to Ale Farben i Maja Stefan su pjesmi Same Old Sky. Nastavljamo dalje s top listom.
1: 6 sati.

0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrenama ankete predviđaju tijesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: A u Rusiji je treći, ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Inače, prvi su to izbori od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. Bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi. Glasuje se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala. Unatoč izvjesnom rezultatu, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio iz Ministarstva gospodarstva Željko Krezvelj, te dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Održat će se humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinje u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Bild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Sredstva prikupljena akcijom namijenjena su institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati. Osijek i Aljmoš ovoga su vikenda pak domaćine 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmošu. I za kraj još vremena, bit će pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti uz maglu, poslije podne na jugu mogući pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futjević, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je 12. sjednicu i to u ponedjeljak 21.9. u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
7: Vijesti iz sporta.
6: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili, okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i sjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno. HEP je za ponedjeljak najavio radove, pa će tako u Poreču od 8 do 11 sati bez električne energije biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17, a od 8 do 8.30 također u Poreču ulice Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24 te ulica Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do kućnog broja 20. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. U jutarnjim satima unutrašnjosti mjestimice je najavljena i magla, a popodne na krajnjem jugu rijetko je moguć pljusak. Na večer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar će biti slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu u jutarnjim satima bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is game. Prošloga tjedna peto mjesto, ovoga tjedna četvrto, drže Martin Garrix i U2. Pjesma Fireflies već je 6 tjedana u stranom Topu 20 Radio Centra. Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Top 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Martina Garrixa i U2 u pjesmi Fireflies. A na trećem mjestu je i prošlo tjedno treće mjesto, tu su Cat Psy i pjesma Animal, koja je već 6 tjedana u stranom Top 20.
1: Top 20. Number 3.

Bile su to Cat's Eye i pjesma Animal na otjednom trećem mjestu, a na drugom skok sa prošlotjednog šestog za Take That i njihovog gosta, to je Michael Patrick Kelly. Feel My Love zove se pjesma, dva tjedna tek u top listi Take That i Michael Patrick Kelly. Don't look

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1658. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Beck, Ariana Grande, Noah Kahan, Ellie Goulding, Meduza i Khalid, pa smo čuli na 15. mjestu Olivia Rodrigo i pjesmu Serena Joy kao prvi novi ulaz. Nakon toga su slijedili Topic i Carte Blanche, Nico Santos, Kalira Jepsen i Alex Warren. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bila je to Adela u pjesmi Ain't in LA. Nakon toga su slijedili Stella Lefty, Beyoncé, The Script, Morgan Wallen. 6. mjesto, drugi novi ulaz Ale Farbin i Mae Stephens u pjesmi Same Old Sky. Nakon toga Madonna i Kylie Minogue, Martin Garrix i U2, Cat Sai i na drugom mjestu Take That i Michael Patrick Kelly. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Calvin Harris i Jazzy. Pjesma se zove Satisfy.

0: Bili su to Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, ima nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlotjedno prvo mjesto. Tu je James Blunt i pjesma Tastes Like Summer, prvi single sa novog nadolazećeg albuma. 3 tjedna sa ovom pjesmom je u top listi i uz 52-godišnjeg Jamesa Blunta zaključujemo strani top 20 Radio Centra, 1658. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: Top 20. Number 1.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta te graničnim prijelazima, no vozi se bez poteškoća i zastoja. Tijekom dana povremene kolone ili zastoje vozači mogu očekivati u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, zagrebačko obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, autocesti A4, Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u oba smjera, te zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Gornji Varoš i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Blic vijesti.
1: Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je 12. sjednicu i to u ponedjeljak 21.9. u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
0: Vijesti i sporta.
1: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili, okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i prisjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno. HEP je za ponedjeljak najavio radove, pa će tako u Poreču od 8 do 11 sati bez električne energije biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17, a od 8 do 8.30 također u Poreču ulice Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24, te ulica Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do kućnog broja 20. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. U jutarnjim satima u unutrašnjosti mjestimice je najavljena i magla, a popodne na krajnjem jugu rijetko je moguć pljusak. Na večer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar će biti slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu u jutarnjim satima bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna do 28 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Pop.

0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazpromnjefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa od posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebalo završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. A točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AFD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AFD-a. Birališta su otvorena u 8 sati. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Švesih i supredsjednik AFD-a Tino Krupala.
1: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjede diljem zemlje. Okupit će se pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je naime o reakciji na izjavu ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da krivnju prebacuje na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
3: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Ovogodišnji je pastoralni ciklus posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, istaknuo je kako bi volio da kao poruka susreta odjekne:
4: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali, i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
0: Misno slavlje iz Aljmaša od 10 sati prenosit ćemo u našemu programu. Iduće su vijesti u podne.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na cestama unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju. Duž Jadranske magistrale i na cestama u gori upozoravamo na moguće odrane. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi mani, te svi sudionici

10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Slično je i u ostatku Hrvatske. Na cestama u unutrašnjosti mjestimice ima magle. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uglavnom je uobičajeno stanje, međutim zbog kvara na carinskom sustavu prekinut je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije za sutra, ponedjeljak 21. rujna, najavljeni su radovi pa će bez električne energije biti u Poreču, ulica Bruno Valenti, od kućnog broja 1 do 17, u vremenu od 8 do 11 sati. Također Poreč, ulica Bruno Valenti od kućnog broja 2 do 24, te ulica Vitomira Širole Paje od 2 do 20 bit će bez električne energije u vremenu od 8 do 8.30. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak su najavljeni radovi pa će u Poreču ulica Županije Somođi broj 1, broj 1A i broj 3 biti bez električne energije od 8 do 11 sati. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Škoko na Trgu Slobode u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 24 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo kratkog sadržaja današnje emisije. Monsignor Milan Zgrabrić, zadarski nadbiskup. Novac ne smije zauzeti prvo mjesto u našem životu. Čuvati se toga da na mediji nametnu lažnu sliku onoga što u životu vrijedi. O pozivu evanđelista Mateja, zašto se Isus druži s grešnicima? Tko treba liječnika? Iz katoličkih medija nekoliko naslova. Prije 10 godina umro najpoznatiji egzorcist. Priče iz njegova života. 5 karakteristika zaljubljivanja koje možemo prenijeti na odnos s Bogom. Što znači Isusovo upozorenje u današnjem evanđelju? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji? Kako gledati na one koji su veći dio svoga života bili daleko od crkve i Boga, a pred kraj se obratili? O tome pri kraju velečasni Darko Zgrabrić, poreški župnik. A uz to, naravno, bit će još i lijepih pjesama.

Proslavljen blagdan svete Eufemije u Rovinju. Ona se nije odrekla Krista, niti pogazila dostojanstvo koje je u njemu primila. Nije se htjela prilagoditi, učiniti što i drugi čine, da bi sačuvala svoj život.

u Rovinjskoj župnoj crkvi posvećenoj Svetoj Eufemiji, djevici i mučenici, gdje se čuvaju njezine relikvije, proslavljen je njezin blagdan 16. rujna, kada u crkvu Svete Eufemije hodočaste mnogi vjernici. Prije podnevno svećano misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrabrić, koji je u toj župi bio župnik 18 godina. Govoreći o Svetoj Eufemiji, koja je ostala čvrsta i nepokolebljiva u vjeri u Isusa Krista, nadbiskup Zgrabrić je govorio o tome kako su novac i mediji potrebni i mogu biti dobri, ali isto tako nas mogu zarobiti i postati važni od Boga i Božjega zakona. Silna i silovita izloženost negativnosti medija nosi opasnost zamjene vrijednosti, rekao je u homiliji nadbiskup Zgrabrić. Još je opasnije kada nam se nameće lažna slika onoga što u životu vrijedi. Ako smo neprestano izloženi samo onomu što je popularno, uspješno, bogato, zabavno i privlačno, lako možemo zamijeniti popularnost za veličinu srca, materijalni uspjeh za ispunjen život, izvanjsku ljepotu za sreću, a javnu prepoznatljivost za istinsku ljudsku vrijednost. A život pokazuje da nije tako. Roditelji koji strpljivo i s ljubavlju odgajaju djecu vjerojatno nikada neće dospjeti u vijesti. Osoba koja godinama njeguje bolesnog člana obitelji najčešće neće dobiti javno priznanje. Oni koji samozatajno i savjesno služe drugima često ostaju daleko od pozornosti, a njihov je život pred Bogom neizmjerno vrijedan. Više o tome kako je proslavljen blagdan Svete Eufemije na mrežnoj stranici Porečke pulske biskupije.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

iz liturgijskog kalendara ovoga tjedna. Sveci, putokaz svetosti. O svecima dana na Laudato TV svaki dan u 7.55, na Radio Mariji Hrvatska u 8 sati i na mrežnim stranicama Laudato.hr, bitno net, vjera i dijela, vjera, ufanje, ljubav, sveta dana, her i tako dalje, tako dalje. Danas crkva slavi svetog zaštitnika Andriju Kima Taegona, mučenika prvog korejskog svećenika, ujedno i prvog svećenika koji je u Koreji umro za vjeru. Mučenje i glava mu je odrubljena 16. rujna 1846. godine na rijeci Han, nedaleko od korejske prijestolnice Seula. Sutra je sveti Matej, apostol i evanđelist. Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođuše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ta ne dožog zvati pravednike, nego grešnike." Matej je prije svoga polaska na daleko misijsko putovanje propovjedao najprije Hebrejima, te im je napisao evanđelje na aramejskom jeziku, kojim su tada Židovi u Palestini govorili. Izvornik Matejeva evanđelja nije sačuvan, već samo grčki prijevod. Svetog Mateja predstavlja lik čovjeka, anđela, zato što njegovo evanđelje počinje Isusovim ljudskim rodoslovljem. I kad molimo Oče naš, izgovaramo tekst koji je napisao sveti Matej u 6. poglavlju od 9. do 13. retka. U srijedu 23. rujna spomendan svetog Pija iz Pietrelcine. Dana 5. kolovoza 1918. godine okazao mu se taj noviti lik koji mu je probao srce gorućom strijelom, a od 20. rujna 1918. godine sve do smrti stalno je imao stigme, krvave rane na rukama, nogama i desnome boku, na mjestima Isusovih rana. Znao je ispovjedati 16 sati na dan, a vjernici u ispovjedaonici nisu ostajali dulje od 15 minuta. Jedno od najcitiranijih ozdravljenja Padre Pija bilo je ozdravljenje slijepe djevojčice koja je progledala nakon što je primila pričest iz njegove ruke, a nije imala zjenica. Padre Pio provodio je dane i velik dio noći u razgovoru s Bogom. Rekao bi: "U knjigama tražimo Boga, a u molitvi ga nalazimo. Molitva je ključ koji otvara Božje srce."

iz katoličkih medija. Vijesti iz portala Bitno.net, neki naslovi. Tisuće u Križevcima zbog svetog Šarbela, skromnoga monaha, goleme duhovne snage. Prije 10 godina umro je najpoznatiji egzorcist. Ovo su fascinantne priče iz njegova života. Vatikan uoči papina pohoda objavio crkvene statistike za Francusku. Brojke su u velikom padu. Parolin, zabrinjava me način na koji se donose odluke po pitanju umjetne inteligencije. Nadbiskup Kutleša kod kaptolskih Franjevaca, nema ljudske rane koju Krist ne može iscijeliti svojim ranama. Potresan video, svećenik tijekom pretvorbe dobio posebnu milost i snažno zaplakao. Gotovo 600.000 osoba registriralo se za misu s papom Lavom XIV. U Parizu. Iz rubrike Vjera. Čuli ste za čudo svetog Januarija, ali znate li da se isto čudo događa iz krvi jednog drugog sveca? Znate li tko je svetac zaštitnik vašeg kućnog ljubimca? Molitva svetog Ivana Pavla II. Svetom Padru Piju. I još 5 karakteristika zaljubljivanja koje možemo prenijeti na odnos s Bogom. Ovo i još puno toga na portalu Bitno.net.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

ukazavši se apostolima, uskrsli gospodin Isus reče. Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 46. do 48. retka. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Evanđelje 25. nedjelje kroz godinu, Evanđelje po Mateju 20. poglavlje od 1. do 16. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljestvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše, izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: i nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednom od njih: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ gospodnja.

Nakon nekoliko trenutaka glazbe, o poruci današnjega evanđelja, današnje riječi Božje, govorit će veličasni Darko Zgrablić, porečki župnik.

Draga braćo i sestre, Isus želi kroz sliku, kroz priču približiti nam stvarnost koju nismo još iskusili. I ova slika vinograda govori o tom kraljevstvu nebeskom. Bog je taj, ponavljam, koji traži nas. Bog je taj koji izlazi. Bog je taj koji me traži. Nekako u nizu od 12 sati, prema računanju, ondašnjem računanju vremena, od izlaza sunca, pa je tako treća ura, dakle kada gospodar drugi put izlazi, to je naših 9 sati, pa onda izlazi u 12 naših sati, pa u 3 poslje podne i onda u 5 poslje podne. Iako je ljeti radni dan trajao i duže od 12 sati, ali uklopljen je u ovih 12 sati, jedan radni sat bio je i duži od naših 60 minuta. Izlazi van i pogodi se s radnicima po denar. Denar je bio poštena, pravedna plaća onog vremena za jednu dnevnicu, jedan radni dan. I prema, na koncu evanđelja, prema običaju onog vremena, na koncu radnog dana, radnik je primao plaću za taj dan. Prigovaramo Bogu što je prema svima jednak. I na koncu će reći prijatelju, jednom od njih, od ovih mrmljača, kaže prijatelju, a ne činim ti krivo. Pa jesmo li se pogodili po denar? A taj denar označava vječni život. Što nam Bog više može dati od vječnog života? Nema dva života, dva vječna života. Daj nam sve, taj denar označava sve što nam je potrebno. Kruh naš svagdašnji daj nam danas, sve ono što nam je potrebno za ovaj zemaljski život i za vječnost. Ali, Bog nije samo pravedan, Bog je više od toga. Bog je i milosrdan, toliko milosrdan da mi to milosrđe ne razumijemo, da mi to milosrđe ne možemo shvatiti, jer nadilazi našu moć milosrđa. Naš Bog nije poput nas. Naš Bog nas poziva da budemo poput njega. Isus je rekao, budite milosrdni kao što je Otac vaš nebeski milosrdan. A Isus nas poziva da se ugledamo u njegovu dobrotu, u njegovo milosrđe, u njegovu ljubav. Govorit će nam o opraštanju trajnom i bezuvjetnom, 70 puta 7. Takav je Bog, tako Bog nama prašta. Bog ne broji, Bog ne računa, Bog ne pita gdje si bio do sad, Bog ne pita što si radio, gdje si zalutao, jesi li zaspao, jesi li bio lijen. Ne pita. Bog se raduje našem povratku, kao što se raduje i u prispodobi u Lukinom evanđelju o izgubljenom sinu. Naš Bog nas traži i nikad neće prestati nas tražiti. Poziva nas na promjenu, da nemamo zlo oko. Zlo oko je oko koje zavidi, koje u dobru vidi zlo. Zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Otkuda nam pravo ljutiti se na Božju dobrotu? Kako možeš oprostiti? Kako možeš otvoriti svoje kraljevstvo? Kako možeš dati vječni život takvim ljudima? Nije li mi slobodno činiti sa svojim što ja hoću? Ako Bog prepoznaje i vidi u nečijem srcu promjenu, ma tko smo mi da išta i pomislimo, kamo li govorimo? Petar će pitati Isusa kasnije, Isus anticipira njegovo pitanje odgovorom, jer je njegovo pitanje što ćemo mi dobiti, mi smo sve ostavili i pošli za tobom. Dobit ćeš sve. Isus anticipira i Ivanovo i Jakovljevo pitanje o prvim mjestima, prvi će biti posljednji, a posljednji prvi. Ma u kraljevstvu Božjem nema prvih i posljednjih, tamo smo svi zajedno. Važno je ući. Važno je da nas uspije pronaći. Neka Gospodin daruje svima nama da rastemo u okrilju njegove ljubavi, u okrilju njegovog milosrđa, u okrilju
njegova života od danas, trajno, svaki dan našega života.

I dragi slušatelji, polako se približavamo kraju današnje 41. ovogodišnje, odnosno 1738. emisije Radosna vijest, 31. godine emitiranja. 20. rujna 2006. godine.

Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili i omogućavaju realizaciju ovoga programa, našim današnjim suradnicima, naravno Radio Centru, njegovim djelatnicima, a i vama na pozornosti i povjerenju. Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a u eter je to pustio naš tonski realizator Feodor.

vam bolje zaželimo nego mir i sreću i ljubav. I ako Bog da, da se čujemo i sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U kafe baru Lapidarium turistička zajednica grada Poreča predstavila je program Jesen u Poreču 2026. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, koji je i predstavio program. Poslušajmo izjave.
2: Teško je sažeti u 2-3 rečenice evo naš program Jesen u Poreču, jer zaista je bogat, doslovno svakoga dana nešto se dešava i tu se stvarno želim zahvaliti svim u organizaciji od Tezea, svih ostalih partnera koji su prisutni zajedno sa gradom u organizaciji upravo Jesen u Poreču, ovo veliko što nas čeka. Sve u cilju s jedne strane da produžimo turističku sezonu i stvorimo nekakav motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad i van one špice, van onih ljetnih mjeseci, ali s druge strane da omogućimo svim našim građanima da ostanu u gradu, da se druže, da uživaju, jer kad gledamo program zaista je opširan i svatko će nešto naći za sebe. Kao što sam rekao i malo prije, cjelokupan program bit će naveden na stranicama turističke zajednice, na stranicama grada Poreča, a isto tako na velikim banerima. Evo, ja mislim da svi naši Porečani su već naučeni onaj veliki baner koji se nalazi na Trgu Slobode i na parkingu, gdje mogu stvarno vidjeti iz dana u dan što će se sve dešavati, pa sve do adventa. Program adventa je već gotov, no to evo jednom drugom prilikom, za sad smo u jeseni.
3: Dakle, pred nama je iznimno sadržajno razdoblje koje objedinjuje sport, kulturu, gastronomiju, tradiciju, sajmove i zabavu. Upravo ta raznolikost pokazuje smjer u kojem želimo razvijati Poreč. Dakle, kao destinaciju koja živi tijekom cijele godine, koja kvalitetne sadržaje nudi podjednako svojim gostima i građanima. Kada sve programe pogledamo kao cjelinu, jasno je da jesen u Poreču nije samo kalendar događanja, već važan dio našeg nastojanja da produljimo turističku sezonu i stvorimo razloge za dolazak u Poreč tijekom cijele godine. Poreč za to ima izvrsne preduvjete, kvalitetnu turističku i sportsku infrastrukturu, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, gastronomiju, te što je najvažnije, brojne organizatore i partnere koji svojim radom stvaraju kvalitetne sadržaje.
1: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite. Za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre, ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglav i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Istarska županija pokreće pilot programa Kartice pogodnosti Istra uz vas, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istarske županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj programa je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika podrške koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji i aktivniji svakodnevni život, pa se tako pozivaju trgovačka društva, obrti i drugi poslovni subjekti da se uključe kao partneri programa. Partneri sami definiraju pogodnosti koji žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Sudjelovanje je dobrovoljno i ne predstavlja financijsku obvezu prema Istarskoj županiji, a uključeni partneri bit će predstavljeni kroz službene komunikacijske kanale Istarske županije, a program će omogućiti i njihovo predstavljanje u okviru popisa partnera i dostupnih pogodnosti te kroz promotivne aktivnosti. Uvođenjem kartice pogodnosti želimo povećati kupovnu moć naših građanki i građana i olakšati im pristup proizvodima i uslugama, ali i dodatno potaknuti lokalno gospodarstvo. Program je usmjeren na povezivanje građana i poslovnog sektora kroz sustav pogodnosti koje će korisnici kartice ostvariti od uključenih partnera, trgovina, ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga, obrta i drugih poslovnih subjekata s područja Istarske županije, rekao je između ostalog župan Miletić. Program se provodi u skladu sa strateškim usmjerenjima županije, planom za razvoj od 22. do 27. a među prioritetima je utvrđeno jačanje socijalne osjetljivosti i uključivosti društva, unapređenja kvaliteta života građana te razvoj održive i uključive zajednice. Pilot program Istra uz vas jedan je od konkretnih koraka u ostvarenju tih ciljeva. Za koordinaciju i provedbu ovog pilot programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, koji će i voditi evidenciju partnera, a poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu objavljen je na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. U jedinstvenom ambijentu starog kamenoloma Montraker završeno je još jedno izdanje Međunarodne studentske škole kiparstva Montraker, a nakon 3 tjedna predanog rada, mladi kipari predstavili su skulpture koje su nastajale pod njihovim rukama. U sklopu svečanog programa nastale skulpture predstavila povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan, dok su riječi zahvale sudionicima i svima koji doprinose održavanju ove vrijedne umjetničke tradicije uputile ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, te u ime općine Vrsar predsjednik općinskog vijeća David Manojlović. 36. međunarodno izdanje studentske kiparske škole povezalo je mlade umjetnike iz Rijeke, Zagreba, Splita i Ljubljane, te donijela nove skulpture za javni prostor Vrsara. Od skice do monumentalne skulpture u samo 2 tjedna izazov su uspješno svladali ovogodišnji sudionici, a na svečanom zatvaranju predstavljena su 4 rada, i to Brod, Bova, Istarska koza i ovca, svaki nosi osobnu priču svojeg autora, a uskoro će postati i dio svakodnevnice Vrsara. Međunarodna studentska škola kiparstva Montraker već desetljećima povezuje mlade umjetnike, mentore i ljubitelje kiparstva. Projekt financijski podržava Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, dok je organizator Pučko otvoreno učilište Poreč, a su organizatori općina Vrsar i turistička zajednica općine Vrsar uz podršku Maistre i Kamena, koji projekt podržavaju svojim donacijama. Za postavljanje završnih skulptura u javne prostore diljem Vrsara brine se komunalno poduzeće Montraker. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta EnerkMed. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od ministra gospodarstva Ante Šušnjara odgovor na pitanje kako će država zaštititi tvrtke koji godinama posluju na koncesijskom području Uljanik brodogradnje 1856, a nakon što je CERP prihvatio ponudu turske tvrtke za kupnju državnog udjela u brodogradilištu, budućnost tih tvrtki i dalje nije razjašnjena. A tvrtke koje posluju u prostoru Uljanika zajedno zapošljavaju gotovo jednako ljudi kao Uljanik brodogradnja, a pritom ostvaruju veće prihode i posluju s dobiti, dok Uljanik bilježi gubitak. Paus upozorava da kratkoročni ugovori i neriješeni odnosi na koncesijskom području tim tvrtkama otežavaju planiranje poslova, zapošljavanje i ulaganja. Na potrebu da se njihov status uredi prije prodaje Uljanika upozoravao je i u ranijim saborskim raspravama. Pa tako od ministra traži odgovor jesu li država i CERP upoznali kupca s činjenicom da na koncesijskom području posluju i druge tvrtke te s uvjetima pod kojima koriste prostor, te traži i konkretan odgovor hoće li nakon preuzimanja moći nastaviti poslovati i pod kojim uvjetima te uz kakav pristup prostoru i infrastrukturi. Grad Poreč Parenco nastavlja razvijati konkretne modele pomoći građanima pri rješavanju stambenog pitanja, a novi projekt objedinjuje pod nazivom Doma u Poreču. U okviru ovog programa grad priprema izgradnju vlastitih stanova koji će biti namijenjeni isključivo za zaštićeni dugoročni najam po cijenama nižima od tržišnih, a u tijeku je projektiranje dviju više obiteljskih zgrada i jednog više stambenog objekta na gradskim zemljištima u naselju Finida Sjever. Grad je već osigurao građevinska zemljišta, a projekt se razvija paralelno s pripremom potrebne infrastrukture na ovom području. Riječ je o zoni koja se proteže od osnovne škole Finida prema naseljima Gulići i Vranići, gdje se priprema i nastavak izgradnje Porečke međuzaobilaznice te razvoj komunalne infrastrukture. Cilj je stvaranjem potrebnih infrastrukturnih preduvjeta otvoriti prostor za novu stambenu izgradnju. Nakon izrade idejnog projekta slijedi izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole. Sredstva za realizaciju projekta planirat će se u gradskom proračunu za iduću godinu, čija je priprema u tijeku. Ako se steknu svi potrebni uvjeti, početak gradnje očekuje se krajem iduće godine i to fazno objekt po objekt. Pokretanju programa prethodila je anketa koju je grad proveo kako bi dobio konkretniju sliku o tome koji su modeli stambene potpore građanima najpotrebniji, a rezultati su pokazali najveći interes za model u kojem grad financira ili gradi stanove, te ih građanima daje u višegodišnji zakup sa ili bez mogućnosti otkupa. Evo što je o projektu Doma u Poreču izjavio gradonačelnik Loris Pešurić.
4: Poreč je grad u kojem ljudi žele živjeti, raditi i podizati svoje obitelji. Ali svi znamo da su cijene stanova i najma zadnjih godina postale pravi izazov, posebno za mlade obitelji i to kako u Poreču, tako i u Istri, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Ranije smo već realizirali POS-ove stanove, sufinancirali kamate građanima kod kupovine prvog stana, a kroz zadnji program smo 30-ak porečkih obitelji sufinancirali kupovinu stana po kvadratu. Iz svega toga smo učili i prije nego što smo išta dalje odlučili, proveli smo anketu među građanima Poreča jer smo htjeli čuti baš od građana koji im je oblik pomoći pri rješavanju stambenog pitanja u stvari najpotrebniji. Upravo na temelju te ankete smo odlučili da POS-ovi stanovi više nisu opcija jer građani kroz anketu jednostavno nisu pokazali veliki interes za taj model. Zato smo pokrenuli svoj program za koji je bio jedan od najvećih interesa model gradskih stanova za najam. Sada se projektiraju ti gradski stanovi koji će biti namijenjeni dugoročnom kontroliranom najmu i po cijenama nižim od tržišnih. Riječ je o zoni Finida Sjever gdje već sada pripremamo i gradimo infrastrukturu potrebnu za gradnju upravo tih stanova. Ono što je važno reći, ovo nije jedna zgrada, ma ni jedan projekt. Ovo je smjer u kojem želimo razvijati stambenu politiku grada i to prije svega transparentno, korak po korak, u stalnom razgovoru sa građanima, kroz ankete, kroz javne rasprave, kroz svaku odluku koju donosimo. Paralelno već osiguravamo stanove i za deficitarne kadrove i to za liječnike, specijaliste, medicinske sestre, ljude koji su nam prijeko potrebni, iako to formalno nije ni u našoj nadležnosti.
1: Proteklog vikenda u Vižinadi je održana filmska projekcija, to jest na Trgu Svetog Jeronima održana je projekcija tri filma i to kratki animirani, Čikorijan kafe slovenskog autora Dušana Kastelica, kratkometražnog dokumentarnog filma Besinija slovenskog autora Karpa Godine i srednjemetražnog dokumentarnog filma Filice istarskog autora Frane Pekice. Prije projekcija publici se obratila Aleksandra Vinkerlić, ravnateljica IKE, Lorena Pavlić, ravnateljica Zavoda Otok i voditeljica Kina Istra te načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Film svaki na svoj način priča o Istri, njenim ljudima, kulturi, a ponajviše nematerijalnoj baštini koja povezuje stanovnike Istre na sve tri strane od talijanske preko slovenske do hrvatske. Nakon projekcije održan je razgovor s Franom Pekicom, kojem su se pridružili i protagonisti filma, Nona Gina i Noel Šuran, naš poznati umjetnik i etnolog, koji između ostalog predano radi na očuvanju istarske tradicijske glazbe. Ovaj filmski program nastavak je prošlogodišnje prekogranične suradnje kroz programe Kino Istra i Istra u kadru, Istra u gostima, usmjerene na dovođenje filmskih sadržaja u mjesta bez kinodvorana kako bi podržao poticanje lokalne zajednice na sudjelovanje u kulturnim događanjima, a u Viži Nadi je otvorena zahvaljujući prekograničnoj suradnji glavnog organizatora Istarske kulturne agencije, Zavoda Otok, te uz podršku turističke zajednice Vižinada i općine Vižinada. Policija i dalje upozorava sugrađane da budu oprezni, pogotovo oni stariji, i da ne nasjedaju na pozive lažnih liječnika. Policijski službenici zaprimili su prijavu 65-godišnjakinje da je oštećena za više tisuća eura. Naime, žena je prijavila kako ju je plačnim glasom nazvala osoba koja se predstavila kao njena unuka, te joj je rekla kako je u školi slomila nogu, a potom ju je nazvao muškarac koji se predstavio kao liječnik iz Slovenije i rekao kako je njezina unuka stradala u školi i slomila nogu, te treba novac za operaciju koja košta 20.000 eura. Kada mu je rekla da nema toliko novaca, lažni doktor je rekao da pripremio onoliko koliko ima, pa će netko doći preuzeti novac. Žena je nepoznatoj osobi dala više tisuća eura, a po dolasku unuke iz škole shvatila je da je prevarena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a policija još jednom upozorava građane, dakle, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovakav način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja. Ukoliko zaprimite ovakve ili slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite 192 i događaj prijavite policiji. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i Ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić, te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa, dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživjela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati znaće se večeras. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijevsku regiju poginule su 4 osobe, među njima 3 djece. Pogođene su kuće i drugi objekti, a prema ukrajinskim vlastima napadi su trajali više od jednog dana. Istodobno, Moskva je noćas bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata. Ruske vlasti tvrde da su srušile više od 1600 letjelica, od kojih je oko 450 bilo usmjereno prema Moskvi. Napadi su se dogodili posljednjeg dana parlamentarnih izbora u Rusiji. U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2,39 €, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2,17 €. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra.
0: Vijesti.
1: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika. Točno u 7 sati otvoreno je svih 27 biračkih mjesta, a prvi podaci o izlaznosti očekuju se uskoro. Za gradonačelničku fotelju natječu se nezavisna Sabina Vlaović i HDZ-ovac Bruno Bušić. Novogradišćani na birališta izlaze treći put u manje od godinu dana, nakon povlačenja bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje, u Studiju 4 komentirao je ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
2: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok da. Nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče, onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
1: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome je u programu HTV-a govorio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
3: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina i tako dalje. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada u takve namjenske energane na otpad.
0: Vijesti.
1: U Aljmašu traje središnji program 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. U zajedništvu sa svećenicima i biskupima nadbiskup Đuro Hranić ocijenio je kako Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i Boga prije ili poslije počinje okretati protiv čovjeka, jer tako društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. U Aljmašu je Davor Lončarić.
0: Iz cijele Hrvatske inozemstva u Aljmašu je danas više od 4000 sudionika susreta. Zajedništvo i molitva glavni su povod dolaska.
4: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
5: Obitelj za nas znači evo zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo pa ćemo se danas evo pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.
0: Ispred organizatora velečasni dr. Pavao Mikulčić ističe.
6: 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom, kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
0: Biskup Marko Medo zadužen je za vjernike, laike i osobe s invaliditetom.
7: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
0: Geslo je ovogodišnjega susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
1: Vijesti. Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva danas je ispunilo ulice na tradicionalnom Joma Varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike. Od samog starta do ulaska u cilj nije nedostajalo dobre atmosfere, navijanja i sportskog duha. Varaždin je tako još jedanput pokazao da ta utrka nije samo sportsko natjecanje, nego i događaj na kojem se iz godine u godinu okuplja sve više sudionika i publike. Evo što kažu trkači.
8: Pa zato kad smo zadnjih godinu dana trenirali za to, trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
9: Evo što očekujete danas?
8: Završenu utrku.
9: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
10: Prekrasno je, živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
1: A na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje u programu Radija Sljeme pozvala je glasnogovornica Ileana Cesarec.
11: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti. Znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina. Vremenska
1: prognoza. Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Radio Centar, Centar, Centar.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, iz Fuškulina zove Marija, naručujem pjesmu danas koju pjeva Tomislav Bralić i Klapa Intrade, snimljen u Areni Pula 2017. Intrade Mix. Zahvaljujem režiji, uz pozdrave, hvala, Bog.
4: Dame i gospodo,

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav svima. I ako može od Zdravka Škendera, najnoviji remix nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao, čao.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Jelena iz Poreča, voljela bi čuti pjesmu California Blue. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Džani Svorećak, će još ljudi pjesmu Nadalina od Olivera Zagoje, od Roka Prča. Hvala lijepo, živa prija, puno pozdrav Radio Centru i svi oni koji slušaju Radio Centar. Hvala lijepo, živa prija, čao, čao, Bogu.

0: moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim banom sve je slajak.

vaja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Željela bih od Dalibora Bruna jedno plava žena. Hvala lijepa, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Mirje iz Poreća, onu pjesmu Konoba na morem, pozdravljam svoga prijatelja.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Pozdrav, Blaža ovdje. Molim pjesmu Uspomena od Anđelke Baburić. Hvala puno, pozdrav, bok.

0: marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
2: Ovdje Ljiljana iz Fontane s pjesmom Kreni pjesmo opet kroz sokake za svoju dušu. Pozdravljam sve koji me znaju i sve vas u režiji. U studiju poseban pozdrav gospođi Mariji iz Fontane. I svim Fontanjanima sinoć na lijepoj fešti od Grmali. Bog!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno društvo iz Galije, također društvo sa fešte od Grimali u Funtani, sa pjesmom koju pjeva Hanka. Hvala Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Stelio iz Mušale zazove. Pozdravljam sve penzionere u Galji i vas u Rezi sa pjesmom Nije život čaša vina. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, želim vama u studiju i molio bih pjesmu od četiri tenora Sole Mio za sve mlade novinare sa Hrvatske televizije i moju suprugu Dubravku. Pozdrav svima i ugodan dan, Majiću.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, Marija naručuje pjesmu iz Uškolina, Vratit ću se domu starom, pjeva Davor Marović. Pozdrav svim slušateljima Radio Centra, hvala, pozdrav Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan. Ugodno i lijepo popodne želi Ada iz Mušaleža. Pozdravljam nas svih slušateljima, poseban način van u studio. I evo, željela bi pjesmu Da mi je još jednom, Bruno Rački. Hvala lijepo, doviđenja, čau!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, željela bih čuti pjesmu od Klape Intrade, Ljubav zove. Pozdrav svima, hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đanić Poređa, htio čuti pjesmu Afrika koja nije dosta dugo bila na Radio Centru, Afrika od Nina Dvornika, i puno pozdrava Radio Centru i svima onih koji rade u njemu i svi oni koji slušaju Radio Centar Poređa. Hvala lijepo za njega, pjesma.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Imaju trenuci kad nam se nešto čarobno desi na stage-u, kad se skupa susretnemo, eto, na pozornici. To čarobno svaki put nam se dogodi sa jednom predivnom osobom. Naša draga prijateljica i iznimna kolegica Jelena Radović.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u cijeloj zemlji. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi u zonama radova. Na autocesti Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić u smjeru Krapine, gdje kolona oko 1 km. Na Zagrebačkoj bilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 u zoni radova između čvora Rijeka-Zapad i čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, a pojačan je promet i na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru kopna. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6. Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Evo gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 62%. Puše umjeren vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, ali neće biti sasvim vedro od 20 sati nadalje. Biće nekih oblačića koji ne donose nikakve oborine. Što se tiče prognoze za sutra, veći dio dana vedro, iako poslijepodne je moguće da bude promjenjivo. Minimalna temperatura sutra se očekuje 17 stupnjeva, maksimalna 28. U utorak zahlađenje, cijeli dan vedro, međutim minimalna temperatura se očekuje 14 stupnjeva, maksimalna 24, a u srijedu još niža, minimalna 11, maksimalna 22. Stiže jesen, konačno, kažu mnogi. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Vozače, kao i obično, pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa, te se vozi usporeno uz povremene zastoje, na primjer na Istarskom Ipsilonu A8 između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na graničnim prijelazima uglavnom uredna situacija, međutim zbog kvara na carinskom sustavu prekinut je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija za sutra, ponedjeljak 21. rujna, najavljeni su radovi, pa će u Poreču bez struje biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do 17 u vremenu od 8 do 11 sati, te također u Poreču Bruno Valenti od kućnog broja 2 do 24, te Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do 20 u vremenu od 8 do 8.30 sutra bez struje, a utorak 22. rujna također u Poreču ulica Županije Somođi broj 1, 1A i 3 u vremenu od 8 do 11 sati. Za sada, što se tiče vodovodnih postrojenja, nema najavljenih radova. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je redovni ljubavni miks, u 18 sati slušamo kroniku tjedna radiocentra, nakon toga se opuštamo uz odličnu glazbu, a u 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Čućemo neke nove singlove i neke pjesme koje nisu toliko nove, ali se polako probijaju u mainstream, poput bendova Kraj programa i Gogo V. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav!

0: Slušate najljepši ljubavni miks na vašim omiljenim frekvencijama.
1: Znaš, ponekad se pitam je li baš morao toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U kafe baru Lapidarium turistička zajednica grada Poreča predstavila je program Jesen u Poreču 2026. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, koji je i predstavio program. Poslušajmo izjave.
2: Teško je sažeti u 2-3 rečenice evo naš program Jesen u Poreču, jer zaista je bogat, doslovno svakoga dana nešto se dešava i tu se stvarno želim zahvaliti svim u organizaciji od Tezea, svih ostalih partnera koji su prisutni zajedno sa gradom u organizaciji upravo Jesen u Poreču, ovo veliko što nas čeka. Sve u cilju s jedne strane da produžimo turističku sezonu i stvorimo nekakav motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad i van one špice, van onih ljetnih mjeseci, ali s druge strane da omogućimo svim našim građanima da ostanu u gradu, da se druže, da uživaju, jer kad gledamo program zaista je opširan i svatko će nešto naći za sebe. Kao što sam rekao i malo prije, cjelokupan program bit će naveden na stranicama turističke zajednice, na stranicama grada Poreča, a isto tako na velikim banerima. Evo, ja mislim da svi naši Porečani su već naučeni onaj veliki baner koji se nalazi na Trgu Slobode i na parkingu, gdje mogu stvarno vidjeti iz dana u dan što će se sve dešavati, pa sve do adventa. Program adventa je već gotov, no to evo jednom drugom prilikom, za sad smo u jeseni.
3: Dakle, pred nama je iznimno sadržajno razdoblje koje objedinjuje sport, kulturu, gastronomiju, tradiciju, sajmove i zabavu. Upravo ta raznolikost pokazuje smjer u kojem želimo razvijati Poreč. Dakle, kao destinaciju koja živi tijekom cijele godine, koja kvalitetne sadržaje nudi podjednako svojim gostima i građanima. Kada sve programe pogledamo kao cjelinu, jasno je da jesen u Poreču nije samo kalendar događanja, već važan dio našeg nastojanja da produljimo turističku sezonu i stvorimo razloge za dolazak u Poreč tijekom cijele godine. Poreč za to ima izvrsne preduvjete, kvalitetnu turističku i sportsku infrastrukturu, bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, gastronomiju, te što je najvažnije, brojne organizatore i partnere koji svojim radom stvaraju kvalitetne sadržaje.
1: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite. Za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre, ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelj je Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Istarska županija pokreće pilot programa Kartice pogodnosti Istra uz vas, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istarske županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj programa je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika podrške koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji i aktivniji svakodnevni život, pa se tako pozivaju trgovačka društva, obrti i drugi poslovni subjekti da se uključe kao partneri programa. Partneri sami definiraju pogodnosti koji žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Sudjelovanje je dobrovoljno i ne predstavlja financijsku obvezu prema Istarskoj županiji, a uključeni partneri bit će predstavljeni kroz službene komunikacijske kanale Istarske županije, a program će omogućiti i njihovo predstavljanje u okviru popisa partnera i dostupnih pogodnosti te kroz promotivne aktivnosti. Uvođenjem kartice pogodnosti želimo povećati kupovnu moć naših građanki i građana i olakšati im pristup proizvodima i uslugama, ali i dodatno potaknuti lokalno gospodarstvo. Program je usmjeren na povezivanje građana i poslovnog sektora kroz sustav pogodnosti koje će korisnici kartice ostvariti od uključenih partnera, trgovina, ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga, obrta i drugih poslovnih subjekata s područja Istarske županije, rekao je između ostalog župan Miletić. Program se provodi u skladu sa strateškim usmjerenjima županije, planom za razvoj od 22. do 27. a među prioritetima je utvrđeno jačanje socijalne osjetljivosti i uključivosti društva, unapređenja kvaliteta života građana te razvoj održive i uključive zajednice. Pilot program Istra uz vas jedan je od konkretnih koraka u ostvarenju tih ciljeva. Za koordinaciju i provedbu ovog pilot programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, koji će i voditi evidenciju partnera, a poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu objavljen je na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. U jedinstvenom ambijentu starog kamenoloma Montraker završeno je još jedno izdanje Međunarodne studentske škole kiparstva Montraker, a nakon 3 tjedna predanog rada, mladi kipari predstavili su skulpture koje su nastajale pod njihovim rukama. U sklopu svečanog programa nastale skulpture predstavila povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan, dok su riječi zahvale sudionicima i svima koji doprinose održavanju ove vrijedne umjetničke tradicije uputile ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, te u ime općine Vrsar predsjednik općinskog vijeća David Manojlović. 36. međunarodno izdanje studentske kiparske škole povezalo je mlade umjetnike iz Rijeke, Zagreba, Splita i Ljubljane, te donijela nove skulpture za javni prostor Vrsara. Od skice do monumentalne skulpture u samo 2 tjedna izazov su uspješno svladali ovogodišnji sudionici, a na svečanom zatvaranju predstavljena su 4 rada, i to Brod, Bova, Istarska koza i ovca, svaki nosi osobnu priču svojeg autora, a uskoro će postati i dio svakodnevnice Vrsara. Međunarodna studentska škola kiparstva Montraker već desetljećima povezuje mlade umjetnike, mentore i ljubitelje kiparstva. Projekt financijski podržava Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, dok je organizator Pučko otvoreno učilište Poreč, a su organizatori općina Vrsar i turistička zajednica općine Vrsar uz podršku Maistre i Kamena, koji projekt podržavaju svojim donacijama. Za postavljanje završnih skulptura u javne prostore diljem Vrsara brine se komunalno poduzeće Montraker. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje 2 izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta EnergMed. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od ministra gospodarstva Ante Šušnjara odgovor na pitanje kako će država zaštititi tvrtke koji godinama posluju na koncesijskom području Uljanik brodogradnje 1856, a nakon što je CERP prihvatio ponudu turske tvrtke za kupnju državnog udjela u brodogradilištu, budućnost tih tvrtki i dalje nije razjašnjena. A tvrtke koje posluju u prostoru Uljanika zajedno zapošljavaju gotovo jednako ljudi kao Uljanik brodogradnja, a pritom ostvaruju veće prihode i posluju s dobiti, dok Uljanik bilježi gubitak. Paus upozorava da kratkoročni ugovori i neriješeni odnosi na koncesijskom području tim tvrtkama otežavaju planiranje poslova, zapošljavanje i ulaganja. Na potrebu da se njihov status uredi prije prodaje Uljanika upozoravao je i u ranijim saborskim raspravama. Pa tako od ministra traži odgovor jesu li država i CERP upoznali kupca s činjenicom da na koncesijskom području posluju i druge tvrtke te s uvjetima pod kojima koriste prostor, te traži i konkretan odgovor hoće li nakon preuzimanja moći nastaviti poslovati i pod kojim uvjetima te uz kakav pristup prostoru i infrastrukturi. Grad Poreč Parenco nastavlja razvijati konkretne modele pomoći građanima pri rješavanju stambenog pitanja, a novi projekt objedinjuje pod nazivom Doma u Poreču. U okviru ovog programa grad priprema izgradnju vlastitih stanova koji će biti namijenjeni isključivo za zaštićeni dugoročni najam po cijenama nižima od tržišnih, a u tijeku je projektiranje dviju više obiteljskih zgrada i jednog više stambenog objekta na gradskim zemljištima u naselju Finida Sjever. Grad je već osigurao građevinska zemljišta, a projekt se razvija paralelno s pripremom potrebne infrastrukture na ovom području. Riječ je o zoni koja se proteže od osnovne škole Finida prema naseljima Gulići i Vranići, gdje se priprema i nastavak izgradnje Porečke međuzaobilaznice te razvoj komunalne infrastrukture. Cilj je stvaranjem potrebnih infrastrukturnih preduvjeta otvoriti prostor za novu stambenu izgradnju. Nakon izrade idejnog projekta slijedi izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole. Sredstva za realizaciju projekta planirat će se u gradskom proračunu za iduću godinu, čija je priprema u tijeku. Ako se steknu svi potrebni uvjeti, početak gradnje očekuje se krajem iduće godine i to fazno objekt po objekt. Pokretanju programa prethodila je anketa koju je grad proveo kako bi dobio konkretniju sliku o tome koji su modeli stambene potpore građanima najpotrebniji, a rezultati su pokazali najveći interes za model u kojem grad financira ili gradi stanove, te ih građanima daje u višegodišnji zakup sa ili bez mogućnosti otkupa. Evo što je o projektu Doma u Poreču izjavio gradonačelnik Loris Pešurić.
4: Poreč je grad u kojem ljudi žele živjeti, raditi i podizati svoje obitelji. Ali svi znamo da su cijene stanova i najma zadnjih godina postale pravi izazov, posebno za mlade obitelji i to kako u Poreču, tako i u Istri, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Ranije smo već realizirali POS-ove stanove, sufinancirali kamate građanima kod kupovine prvog stana, a kroz zadnji program smo 30-ak porečkih obitelji sufinancirali kupovinu stana po kvadratu. Iz svega toga smo učili i prije nego što smo išta dalje odlučili, proveli smo anketu među građanima Poreča jer smo htjeli čuti baš od građana koji im je oblik pomoći pri rješavanju stambenog pitanja u stvari najpotrebniji. Upravo na temelju te ankete smo odlučili da POS-ovi stanovi više nisu opcija jer građani kroz anketu jednostavno nisu pokazali veliki interes za taj model. Zato smo pokrenuli svoj program za koji je bio jedan od najvećih interesa model gradskih stanova za najam. Sada se projektiraju ti gradski stanovi koji će biti namijenjeni dugoročnom kontroliranom najmu i po cijenama nižim od tržišnih. Riječ je o zoni Finida Sjever gdje već sada pripremamo i gradimo infrastrukturu potrebnu za gradnju upravo tih stanova. Ono što je važno reći, ovo nije jedna zgrada, ma ni jedan projekt. Ovo je smjer u kojem želimo razvijati stambenu politiku grada i to prije svega transparentno, korak po korak, u stalnom razgovoru sa građanima, kroz ankete, kroz javne rasprave, kroz svaku odluku koju donosimo. Paralelno već osiguravamo stanove i za deficitarne kadrove i to za liječnike, specijaliste, medicinske sestre, ljude koji su nam prijeko potrebni, iako to formalno nije ni u našoj nadležnosti.
1: Proteklog vikenda u Vižinadi je održana filmska projekcija, to jest na Trgu Svetog Jeronima održana je projekcija tri filma i to kratki animirani Čikorijan kafe slovenskog autora Dušana Kastelica, kratkometražnog dokumentarnog filma Besinija slovenskog autora Karpa Godine i srednjemetražnog dokumentarnog filma Filice istarskog autora Frane Pekice. Prije projekcija publici se obratila Aleksandra Vinkerlić, ravnateljica IKE, Lorena Pavlić, ravnateljica Zavoda Otok i voditeljica Kina Istra te načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Film svaki na svoj način priča o Istri, njenim ljudima, kulturi, a ponajviše nematerijalnoj baštini koja povezuje stanovnike Istre na sve tri strane od talijanske preko slovenske do hrvatske. Nakon projekcije održan je razgovor s Franom Pekicom, kojem su se pridružili i protagonisti filma, Nona Gina i Noel Šuran, naš poznati umjetnik i etnolog, koji između ostalog predano radi na očuvanju istarske tradicijske glazbe. Ovaj filmski program nastavak je prošlogodišnje prekogranične suradnje kroz programe Kino Istra i Istra u kadru, Istra u gostima, usmjerene na dovođenje filmskih sadržaja u mjesta bez kinodvorana kako bi podržao poticanje lokalne zajednice na sudjelovanje u kulturnim događanjima, a u Viži Nadi je otvorena zahvaljujući prekograničnoj suradnji glavnog organizatora Istarske kulturne agencije, Zavoda Otok, te uz podršku turističke zajednice Vižinada i općine Vižinada. Policija i dalje upozorava sugrađane da budu oprezni, pogotovo oni stariji, i da ne nasjedaju na pozive lažnih liječnika. Policijski službenici zaprimili su prijavu 65-godišnjakinje da je oštećena za više tisuća eura. Naime, žena je prijavila kako ju je plačnim glasom nazvala osoba koja se predstavila kao njena unuka, te joj je rekla kako je u školi slomila nogu, a potom ju je nazvao muškarac koji se predstavio kao liječnik iz Slovenije i rekao kako je njezina unuka stradala u školi i slomila nogu, te treba novac za operaciju koja košta 20.000 eura. Kada mu je rekla da nema toliko novaca, lažni doktor je rekao da pripremi onoliko koliko ima, pa će netko doći preuzeti novac. Žena je nepoznatoj osobi dala više tisuća eura, a po dolasku unuke iz škole shvatila je da je prevarena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a policija još jednom upozorava građane, dakle, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovakav način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja. Ukoliko zaprimite ovakve ili slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite 192 i događaj prijavite policiji. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić, te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživjela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Zaustavit ću vjetar da ti kosu ne dira. Zaustavit ću glazbu da ti nitko ne svira. Ljubit ću te tako kako nisam nikoga i kako niko neće.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Prema prvim rezultatima, ljevica je relativni pobjednik u Berlinu. U drugoj pokrajini vodi AfD s više od 37%. Ta je ultradesna stranka osvojila čak 20% više nego prije 5 godina. Stranka CDU njemačkog kancelara Merca dobila je samo 5,5% glasova, što je novi slom 2 tjedna nakon izbornog potopa i u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu. Merc je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i neće dati ostavku. Potpora birača pala mu je na samo 13%. Večeras se obratio javnosti i među ostalim poručio:
1: bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vijesti. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge AD.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton Nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
3: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
4: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%. Sport.
0: U 8. kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Hajduk vodi na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i Osijek na drugome mjestu. Varaždin je treći s 15 bodova, Rijeka ima 14. susret manje, a Dinamo 13. i 2 utakmice manje. Modri u ovim trenucima igraju s Lokomotivom na Maksimiru. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka, policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljeneno je 65 dim bombi i 50-ak baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Prevari mi san i pretvori ga u dan. Samo mahni rukom i reci samo riječ, pa će

0: gledaš, znači, da.
1: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Miley Cyrus je objavila svoj iščekivani 10. studijski album Bass Persuades uz novi video spot za pjesmu Let's Get Married. To je već drugi single s tog albuma, nakon prvoga koji se zove isto kao i album. Dan prije službene objave, kuća Dancing Bear je u zagrebačkom shopu okupila 50 fanova i odabrane medije na ekskluzivnom listening partiju. Inače, globalna superzvijezda Miley Cyrus svoj 10. studijski album je objavila kao prvo izdanje za novu diskografsku kuću Atlantic Records. 17. rujna je u Dancing Bear Shopu u Zagrebu organiziran ekskluzivni Bass Persuades listening party na kojem je 50 okupljenih gostiju među prvima u Hrvatskoj preslušalo album u cijelosti. Okupljeni obožavatelji su večer prije globalnog izlaska zajedno prvi put prošli kroz svih 10 pjesama novog albuma u atmosferi osmišljenoj upravo oko Mileyinog novog poglavlja. Uz priliku da album dožive od početka do kraja prije njegove službene objave, gosti su dobili i limitirane poklone. Novi single i video spot Let's Get Married u režiji Merta Alasa, spot je snimljen u kultnom Los Angeleskom hotelu Chateau Marmont, a u njemu se pojavljuje i Miley zaručnik Max Morando. Poslušajmo novi single od Miley Cyrus, zove se Let's Get Married.

Jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Adela. Velika je to zvijezda iz male Slovačke koja trenutno baš osvaja svijet. Billboard, Spotify ljestvice, svjetske radijske čartove, Elton John ju je intervjuirao i izdvojio kao novu mladu zvijezdu. Bila je na turneji sa Demi Lovato, nastupa na Lollapaloozi, baš izgleda kao vrhunski success story, a zanimljivo je da dolazi iz grada Bratislave. S obzirom na to da je već viralna globalno, a momentum se osjeti i u Hrvatskoj, samo je pitanje vremena kada će se pojaviti na svim domaćim top ljestvicama. Pa idemo čuti jednu od pjesama od Adele, pjesma se zove Ain't in LA.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop zvijezda, kantautor i kreativac Troye Sivan vraća se sa novim singlom Party, euforičnom dance pop pjesmom posvećenom onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme. Inspiraciju je pronašao u ritmu vikenda koji se neprestano nastavlja sa jednog mjesta na drugo, ali i vlastitim iskustvima odrastanja u Melbourneu. Pjesmom je želio prenijeti osjećaj koji dance glazba dobiva upravo ondje gdje je i mjesto, na plesnom podiju. Kroz pjesmu Party provlači se sample Madoninog hita Music iz 2000. A među brojnim suradnicima na pjesmi je i Sivanov brat Tide Levy. Iako su godinama zajedno stvarali i razmjenjivali glazbene ideje, ovo je njihovo prvo službeno zajedničko izdanje. Single prati video spot redatelja i Sivanovog dugogodišnjeg suradnika Gordona von Steinera. Snimljen je u dvorcu Berkeleyu u Engleskoj. Video spot otvara prepoznatljiv glas Sir Iana McKellena, s kojim je Sivan prvi put surađivao još kao tinejdžer u predstavi U iščekivanju Godota u Perthu. Dosta priče, slušamo single Party. To je drugi single sa nadolazećeg 4. studijskog albuma She's the Best, koji će biti objavljen 9. listopada. Party i Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Svjetski popularna ženska grupa Ketsai, dvostruko nominirana za Grammy, predstavila je svoj najsvježiji singl Hooty Fruity. Drugi je to singl sa EP-a Wild, koji je nedavno objavljen. Prvi singl bila je pjesma Animal, koja ne silazi sa vrhova svjetskih top ljestvica. Inače, EP koji se zove Wild, treći je EP od skupine Ketsai, a objavljen je 14. kolovoza od strane kuće Geffen Records. Veliki interes prati njihovu prvu svjetsku turneju The Wild World Tour, koja je rasprodana u samo 48 sati. Zbog iznimne potražnje dodani su dodatni koncerti u Londonu, New Yorku, Los Angelesu i Ciudad de Mexicu, koji su također rasprodani. Inače, Ketsai čini 6 članica iz različitih dijelova svijeta: Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Yun Chae, koje svojim međunarodnim pristupom redefiniraju suvremeni pop. Slušamo novi singl od Ketsai, pjesma se zove Hooty Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Malo ćemo se okrenuti prema domaćem terenu. Priča o riječkoj glazbenoj sceni dobiva svoju novu koncertnu epizodu nakon što je početkom godine objavljena na dvostrukom CD-u kompilacija Rijeka Paris Texas 2, sada stiže i na vinilu, a njezina će koncertna promocija biti održana u Zagrebu i Rijeci. Prva imena su već poznata, a uskoro slijede i najave ostalih izvođača. U Zagrebu će se 22. listopada u Vintage Industrial Baru predstaviti riječki bend Kraj programa, dok će dan kasnije, 23. listopada u Pogonu u Rijeci, nastupiti White on White. Oba izvođača su dio kompilacije Rijeka Paris Texas 2, koja na jednom izdanju okuplja 22 izvođača i 22 snimke, te donosi presjek riječke i okolne urbane rock scene posljednjih 15-ak godina. Zagrebačku promociju otvorit će Kraj programa, riječki pop-punk rock band nastao krajem 2011. godine povezivanjem glazbenika iz nekoliko riječkih i crikveničkih bendova. U godinama koje su uslijedile izgradili su vlastiti zvuk, objavili albume Kraj programa i Ovdje pripadam, EP pod naslovom KPEP, a posljednjih godina nastavili su širiti svoj katalog novim pjesmama. Bend je poznat po spoju pamtljivih melodičnih vokala Gine Škulić i energične rock podloge, a upravo se ta kombinacija posebno dobro prenosi na koncertnu pozornicu. Dakle, 22. listopada u Zagrebu i 23. listopada u Pogonu u Rijeci, grupe Kraj programa i White on White, a mi ćemo se podsjetiti na pjesmu od Kraj programa sa njihovog trećeg studijskog albuma, pjesma se zove Kule od karata.

Još jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Gogo V. On je objavio debitantski album pod naslovom Humanity. Novi singl s tog albuma je pjesma The Human Journey. Inspirativna je to produkcijski raskošna i emotivna pop pjesma sa pamtljivim refrenom i univerzalnom porukom o zajedništvu, nadi i ljudskoj povezanosti. Naravno, za pjesmu je snimljen i video spot koji možete pronaći na YouTube-u. Poslušajmo izvođača Gogo V i pjesmu The Human Journey s albuma Humanity.

I za kraj emisije nešto žestoko, Dead Poets Society. Radi se o bendu koji novim singlom Miami for the Weekend donose eksplozivan spoj alternativnog roka, moćnih gitarskih rifova i sirove energije po kojoj su izgradili svoj prepoznatljivi zvuk. Miami for the Weekend pokazuje Dead Poets Society u njihovom najenergičnijem izdanju i donosi moderan rock single koji će posebno sjesti publici željnoj gitara, refrena i energije. Slušamo Miami for the Weekend i Dead Poets Society. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Paul Abdul, 1989.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Fan Fan, 1984.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju bespilotnim letjelicama napad.

0: je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
1: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
0: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
2: SAD i Kina u Njujorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi'a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
3: Vijesti.
2: Nova Gradiška je prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
4: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
2: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
6: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
7: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
2: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
3: poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: U derbi utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša, koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
9: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
10: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol, iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
8: Rijeka je ovom pobjedom prišla na dva boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
2: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je toliko i zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.